0: پہلے کتنی ٹینشن ہو جاتی تھی, کبھی اس سے بولنا پڑتا تھا, کبھی اس کو بولنا پڑتا, پھر کہتے بھائی آپ دے دینا, ہم آ کے آپ کو دے دیں گے, یا ہم آپ کو پیسہ جو ہے ٹرانسفر کر دیں گے. تو یہ جو سویدھا ہے, یعنی جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں تو اس ترقی کا فائدہ بھی ہمیں مل رہا ہے.
1: اور جن مہیلاؤں کو اس کا گیان نہیں ہے, ہم بتا دیں کہ آپ اپنا بینک کھاتا سکریہ کر رکھ سکتے ہیں, موبائل نمبر بینک کھاتے سے لنک کروا سکتے ہیں, اور ایک وشوسنیہ یو پی آئی ایپ کا اپیوگ کرنا سیکھیں, اور نیمت روپ سے اپنے بینک کے کھاتے کی جانکاری اور لین دین کی جانچ کرتے رہیں. تو ایسے کئی ڈیجیٹل بھگتان کا اپیوگ آپ شروع کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ آرتھک ساکشرتا ضرور دھیان رکھیں کہ پیسے کمانے تک سیمت نہیں ہوتی, بلکہ پیسے کا صحیح طریقے سے کیسے آپ کو پربندن کرنا ہے, کیسے آپ کو لین دین کرنا ہے, اس کا بھی دھیان رکھیں, کس طرح سے نویش کرنا وہ دھیان رکھیں. اور ہماری مہیلائیں اتنی سمجھدار ہیں کہ آرتھک روپ سے وہ کسی بھی طریقے سے کیسے رہیں, لیکن انہیں جوڑنا اچھے سے آتا ہے, اور پورے پریوار اور سماج کو وہ ایک سکاراتمک پربھاؤ بھی دیتی ہیں.
0: اور جب سکاراتمک پربھاؤ رہتا ہے, لیکن دیکھو روپیہ تو روپیہ ہے, یا وہ آپ ڈیجیٹل مادھیم سے بھیجیں اس سے اپیوگ کریں, یا آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس سے اپیوگ کریں, سب سے بڑا تو روپیہ ہے.
1: روپیہ ہے بالکل. تو چلیں اس پر ہم سنتے ایک پیارا سا گیت.

شویتا اور لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں آپ سن رہے تھے یہ گیت. اور بہت سارے لسنرز نے ہمیں سندیش بھیجا ہے, جن میں سے ہیں راج کمار ڈوڈی اور اجیت بھاوسر, نواب خان, دیو شنکر تاموریا, سدرشن مکھی, دگ درشن گور اور ان کے ساتھی جنہوں نے صحیح پہچانا. جی ہاں, آج ہم لے کر آئے ہیں فلم پیار جھکتا نہیں, ایسی فلم جو کہ ایک رومانٹک ڈراما فلم ہے جو اپنے بہترین گیتوں کے لیے جانی جاتی ہے. مٹھن چکرورتی, پدمنی کولہاپوری, ڈینی ڈینزونگپا, اسرانی اور بندو مکھیہ بھومیکا نبھاتے ہیں. یہ فلم 1973 کی ہندی فلم آ گلے لگ جا کا ریمیک ہے. باکس آفس پر یہ بہت بڑی ہٹ تھی. 1985 میں ہی یہ تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی. اس کے گیت بھی کافی لوک پریہ تھے. شدا, اگر ہم اس فلم کے بارے میں بات کریں اور ان کے کچھ تتھیوں کے بارے میں بات کریں, تو یہ جو فلم تھی وہ نرماتا کے سی بوکاڈیا نے پہلے اس فلم کو رشی کپور اور پدمنی کولہاپوری کو آفر کیا, لیکن جو رشی کپور تھے ان کو اس کی کہانی فلم بابی جیسی ہی لگی, اس لیے انہوں نے منع کر دیا. بعد میں فلم کی بھاری سفلتا کو دیکھ کر انہیں چھوڑنے کا بہت افسوس ہوا تھا. اور کیوں نہ ہو, ایسی فلم کون سی کلاکار نہ ہی کرنا چاہیں گے. تو شردا, چلیے سنتے ہیں اسی فلم کا یہ اگلا گیت لتا منگیشکر کی مدھر آواز میں.

0: رقم بنانا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے کئی پالیسی اصلاحات کی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ اندرون ملک تعمیر کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی خاطر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔
1: بھارت آج اپنے پورے میریٹائم ایکو سسٹم کو سشکت بنا رہا ہے، اس لیے آج بھارت اپنے بندرگاہوں کا آدھونیکرن کر رہا ہے، نئی کھمتا تیار کر رہا ہے، نئی کنیکٹیوٹی بنا رہا ہے، ندی جل مارگوں کا وستار کر رہا ہے، ملٹی ماڈل لاجسٹک نیٹورک وکست کر رہا ہے، ساگر مالا جیسے ابھیان اسی ویاپک سوچ کا حصہ ہے۔
0: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان جنگی بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کیا جانا بھارت کے مستقبل کا ایک اشارہ ہے۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ملک میں نہ صرف دفاعی سامان کی تیاری میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے بلکہ دفاعی سامان کی برآمدات بھی تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔
1: 2014 تک دیش کا کل ڈیفنس پروڈکشن 40,000 کروڑ روپے کے آس پاس تھا، آج یہ بڑھ کر لگ بھگ 1,80,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اور ساتھیوں، ایک طرف دیش میں رکشا اتپادن تیزی سے بڑھا ہے، دوسری طرف ہمارا ڈیفنس ایکسپورٹ ابھوتپورو گتی سے بڑھ رہا ہے۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آئی این ایس سنشودھک، آئی این ایس دوناگری اور آئی این ایس آگرے کو بحریہ میں شامل کیا جانا بھارت کی بحری صلاحیت کے فروغ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ آج ملک بھر میں 5,000 سے زیادہ مراکز اور بیرون ملک 14 مراکز میں نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی میں کرایا جا رہا ہے۔ بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار یہ امتحان دے رہے ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان دینے والے طلبہ کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ادھر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ بے خوف ہو کر امتحان دیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا ڈھانچہ تیار کرے گا اور اس کے ساتھ ہی نیوکلیائی معاملات پر پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ ایران سے بھی ایک وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے اور اس نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی سے پہلے بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے کچھ گھنٹے پہلے ایران نے کہا تھا کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی بنگال اور سکم میں آج انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق آسام اور میگھالے میں کہیں کہیں تیز سے لے کر بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش، بہار، ساحلی کرناٹک، کیرالا، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کرکٹ میں دامبولا میں تین ملکوں کی اے سیریز کے فائنل میچ میں بھارت نے سری لنکا کے سامنے 378 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ ویبھو سوری ونشی نے صرف 11 گیندوں پر سب سے تیز رفتار ہاف سینچری بنائی۔ سوری ونشی نے صرف 29 گیندوں پر دھواں دھار 94 رن اسکور کیے۔ انہوں نے 10 چوکے اور 8 چھکے لگائے۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ذہنی تندرستی سے لے کر جسمانی تندرستی تک رہنمائی میں یوگ کے رول پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے آج یوگ کے 12ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر کولکاتہ میں قومی تقریب کی قیادت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو شامل کیے جانے کی رسم انجام دی اور کہا کہ اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری کی صلاحیت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر کے 5,000 سے زیادہ مراکز اور بیرون ملک 14 مراکز میں نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی میں کرایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دا مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms.

Sabone ja dakchuremes raruga sazare sobure miste bobeat. Raruga sazare education a programo tir anizele jahi. Buruja mushore tose maharamul haramu bareja murutre konde bojat. Sada ashasni strategic manachike hote kalanes sese international day of yoga bareja resni dash mushote boji. To raruga sazare be budore lelhai maharamul haram ya juhai. Matamo dezi ajuha. To asointe ani matam besu manai tune has oi ainda be takayamat besu tunega has. To Jaruga Sazare be burur lelai, Hazrat Imam Hussein, alayhi salami asointe joke, pegam de galo, joke bod de galote. Yani asno Hazrat Imam Hussein, alayhi salami, resni pura ayalgi, Sazarugi, yani shamozo. Putaragi or Jesse Corban Tegalo, Islamicario, Haki Cario. Tony Asoitega, Be Hakaja Yajuna Soitela Zaruri, Hako Sadione Awaji, Hakra Juni Auji, Kone de Shikeja Galatek Buhento, Be Neparo de Sek, Nepashes Pashek, Neboy, Anijok Maslahu, Hako Sad de Besuso Masla Haltuni Awaji. Sisis Nalanala Asnoma Shreja Kotelai Harabie Uhe, Be Burrelel, Kew Benise. Be Islamo biles, be hako pone ya joni jak biles, na ki be su galat ponek be su ratonas. To seso asni main maksad ay henju ki be su hako sad ne debil. Be Islam biles, be su asno Hazrat Imam Hussein alayhi salam pone ya joni asoite zaruri hani. Hako pone ya joni asoite awaji, hakas nala ya joni awaji, hako sad joni awaji. Tune aisis nala nala kote mahram be su riwaj ek faste. Page to Harish, Shadak, Kin of Chileboni, Ayalure Kin of Chilebonari, Jamatam Sareja Gete Bet, Gante Du Gabagai Betato, Tatat Tamaruke Gita to Gojur Oni, Nebil. Be Ade Geje Perte, Asoja Majlisejo, Daraseggi, Au Majlisejo, Amalek Tony Mojitregi, Oni Awaji. Yani be Insaneja Abashigabeni, Kachigabeni, Insan Biles. Lekin asoite besu asosnana akisa kosnala wadat he akisa kosnala muri de bojonaju. Ya mla moi Imam Hussein majlis e bojmos to moi jok maksatu jo bojmos. Mostado khazmos to jok maksat gi khazmos. Na ki fakat peje to shishada kine chile bonyoni ya be roi khajoni bil. Asoite lai zaruri hani ki asoite daras ginyoni lai zaruri hi. Amal thuni lai zaruri hi. Besu amal kam thunas asoj amal thuni lai zaruri hi amal the ahli bet pone yajoni imam pone yajoni hakas na lai yajoni asoj te lai jamaat thuni awaji to ne jaru ga sazare be imam baro dar el forto be je bes asne bute khale chupe ke khale chilo khon to sisi ga khayal chojona ju anu ganda bu anu napak bilto ani jak boron re ganda be ni majlis kharab be ni yani ya takini ayalur razi bo jona ju majlis ju chubo be yano majlis ju shor ne cha ai pe ne cha majlis kharab be ni ken a imam husaini majlis bil sade be be majlis oga izzat choni aso ki awaji majlis ja be su disturb ne choni awaji majlis shor sharaba ne choni awaji sade be khajo jaga be su tamiz ja tartib ja khajona ju ani ek darsek bilju besu kote asne chune bal mulaya hate rati imam husaini majlis e hariesto aw bala patinyo ro jawan boy khod ba khod reso him us a majlis e jese hariun hu keni jese him je ani mulab husaini muhabbat aso je jese him je achanya chuno to to jaruga sazare beimburore lel gahai aur beimburose dua ga chune awju ki be imam husain alaihi salam نقش قدمه یا جونی اوی اصوات حق اصنا لا یا جونی نصیب بونی تو جاروگا سزاره مشکل لاو هون اصوات گا لیل هایی محرم یا جون هایی محرم جا جوگ بیلیالی تگا اصوات لیل هایی محرم که منایی تونستگا اصوات لیل هایی اور محرم منیونی مقصد جوگ هایی تگا اصوات لیل هایی فقط اصوات یعنی عمل تونی لای ضروری هی محرم جا عمل لای ضروری بیل صرف موس اول گا رزیگی است که یکی نچل بنیونی گا رونی تا محرم نبیل Imam Husaini Korbani Joko Kario Dalo Kedalo Te Sesega Sonche Sabaginyone Lai Zaruri Bil Seses Nalana Lami Bada Mushkal Razigyes Ki Ma Shireje Biyuhen Kharabi Se Dur Bone Ojni Chore Donas Aw Manur Ligi Aw Mushraz Nas Aw Manur Kemi Kera Jies Chonto Tonas Ki Miyan Okrum Aw Chore Dude Ne Tumi Okrum Dulyoni Ne Aselo Ne Ase Chore

0: نعوجي حقسنا لا تهكرم يا تو غا نحق رزي يا تو كجا زمين غا اسمان فرق بونهي تو سس ملاري جارو بروري انيمي پیغام هني كي بي محرم جا بجوني امام حسيني مجلس جا شركت گنوني امپورتنس جوني سس نلا نلا اسنے بال ملاري اني مجلس جو تحذیب تربیت بڑی سی چونه ها بال ملاي ايال بوني نشنا امام ماتمور بجب نشمور اماد وي ديون هون تونس یا چل دو يون ها تونس یا مور ملاي هاي بال هون نا دنیا تکرم انسان را تا قبر اسو چا چھم بونو نش آسی کاریو اسو چا آواجی کی اسنو دنیای کرم سایت شوره ٹائم کھلے وقت کھلے کھین کھلے بے امام حسینی مجلس جا بوجونی تب اسوان تی امام حسینی اہمیت اسوان تی سامجا واجونی راتو کی نیش دست کم تھے چلو کی نیش دست کم تھے گا سوکرم بازر چلا جا تھے گا سوریو دو نگی تو مجلس چووجا نگی تو ایک جا بوجونی ضروری ہیں اور مجلس گی تو عمل چھونی گا سوان تی لائی ضروری ہیں تو جارو کا سزار مس مشکل آنے چھرے می اول گرزی گیس آکاشوانی کرگل اسٹیڈیا جا مس ایک مناچ کے ہوتے کھلیس محمد شبیر حسین سو سے انٹرنیشنل ڈے آف یوگو بارے جا تھوڑک تو می دش چھرے بوجی تو اسلام علیکم جو
1: اسلام علیکم تمام سس ملار ان پروگرام کونڈے نکرے تھوڑا خبر ہیں اش انٹرنیشنل یوگا ڈے 2026 سے منینا تھوڑا مبارک انو دیزو میو نام محمد شبیر حسین تھنا اش انو پروگرام تھی ریڈیو کونڈیو ہنت اش 21 جون 2026 تمام دنیا تجا انٹرنیشنل ڈے منائی تھنا اش انو انٹرنیشنل ڈے منیو 12 برس بل یا انو انٹرنیشنل ڈے 21 جون رے محسوس آسو کرے تھنا کہ جون تو انو دیس بڑے جنگوں
0: بالکل
1: سالے ہیں سیسی جا انو دیس یوگا ڈے انو شک چھری 2015 اسنو پرائم منسٹر نریندر مودی یو این کاؤنسل یا انو موش چھرو کی اناو دیزی چھریوں نے آجو تو سیسی یا انو دیس سادے شالائی توشی ملک جا ساتھ دے کی اناو گونے آجو کی جن صحت و انسانو صحت گا انسانی فیرنسو ریلیٹڈ گونتو رنے تھونشتے ایسی کاریو 21 جون رہے ہر سال انو دیس مانے نے
0: بالکل
1: یعنی سو ہسٹری جو ہے یعنی سے ہسٹری ہندوستان ہی شروع بھی لے سے سو کاریو ہندوستان نے کوشش تو کی یعنی پورے دنیا تے بے سو پھایارون کہ یعنی سو فائدے جو کھان یعنی سو مسئلے جو کرن آج کل اسنی دنیا تے اکرم انسان لاو بیزی رچوں یا جو نی کمبلی بائی قسم قسم وائی پھالے تو بیماری کا سے قسم بھی لے تو یوگا سے اسنی صحت اسنے جسم رے طاقت دوں اسنو مائنڈ کا آرام دوں اسنی بیماریوں رے آرام بینی جو ہے
0: بالکل جو تھو آنے سی رضی گا کہ 21 جون چھاک انٹرنیشنل یوگا ڈے منے بو جاتے تھو آنے کا ایک مرسو رضی گا کہ انو منیونی مقصد دے گا لائے ہیں سس نلا نلا اش انو 21 جون چک پورا سالو رنگ دیس بل تاکہ اش انو دیس تو نے اسو چانے ایک موجک لیل بھی لو جو کی رنگ دیس چک منیونی مقصد کے بوڑو جو بڑو دیس یوگا ڈے تے دے گے جو تو تسے میجو کو کھینا جو یوگا تھے یا موچک تھے اس نے جا کور خبر نہ اصلی کو تانو زمانے جا ہر ایک چیز نلا نلا اون بھیجیں تو یوگا ڈے او کچا فائدہ بینی جو اسنو جسم رے بونی اسنو دماغ رے بونی اسنو خون رے بونی تو کچا کسوں کے فائدے نہیں
1: انو دیسی چھریوں نے مقصد ایسی اصل تاکہ جا کور خبر بھی کی انا ایکسرسائز چھونے اجو
0: بالکل
1: سس اسنو جسم جسمانی اسو تے فائدے ہن یا اسنی انسان قسم قسم بیماری بنی یا اسنو لے لو مسئلے بنا
0: بالکل
1: سس کاریو یوگا تھنا ہر سال 21 جون رے چلو کہ شاہ گباگا جتو گی سات گباگا اڈک انو دیس منے نا ویسے ٹی وی جا ریڈیو جا کونڈنس ٹی وی جا پاشنس یوگا ڈے چاہتے
0: ہر جو سکول جا تھے نا ہر ڈپارمنٹ جا تھے نا یوگا ڈے وہ حصہ بلکل سوز میگا گی بل تو نے کو تو بیسو پاشنس جو انو کھینا جا کی سکول جا مخصوص ایک یوگا ٹیچر تھے ہوئی بوجان جو تو بال ملا رے کتیس تو سچانا کی یوگا کچاک امپورٹنٹ بل تھے تو نے انسان رے یوگا

0: کچاک ضروری بل اور کوت کچاک ضروری بل کہ میجو کے کھینا جا یوگا تھنے تھنے لے تو سے سو بارے جا سکر جلو تو سی بیجو
1: میجو کے کھینے ہندوستان ہے تھنے لے جویا ہندوستان ہے مختلف جاگو جا تھنے بل سکونی سے سادو تو شاید تک بل سے وہ دنیا تیا ہر جگہ تو نے تھنے لے
0: خاص کر اسنے علاقے جنے تھے نل رجو بالکل کیونکہ جاکورے جاکی آز نلے زمینداری تھے نلے شائن کی آز نلے بون تو کوتے جاکورے یوگا ایک حصہ کے بنائی بلو
1: یوگا حصہ اسنون ہندوستانو ہی مقصد اصلو کی ہندوستان نے بے جاکو اسنے جاکو فٹ چورن کرے
0: فٹ بالکل
1: کوتے ہندوستان نے شل توش شہر جا ہر سال یوگا منے نا یوگا ایسی کری منے تاکہ آسنی جسمانی مون تو مین جسمانی بل
0: بالکل
1: آسولی کوئی دے کرم لاو سستا بلو میجو کو پھر بو یا
0: یونی نوش کوتے لو شدیل تو گمیشینے جا
1: مشینے ہیں تو
0: شیلے دویل تو
1: گمیشینے جا یا کرم ایک تھیل تو گمیشینے یا یونی مسئلہ کی نوش دش کرے گیل تو گمیشین زہاری ہارے
0: گاڑیو بجا بالکل
1: سے سے انی چیزیں رہ چھوڑوں تو تاؤں دے کہ انی مطلب بیسو چھوڑوں نہ جو جا کو خبر تیرے نہ جان ضروری بل سے سکاریو انو دیس ہر سال منے نہ جویا
0: بالکل جو تو یوگا ڈے و چاک اس نے گامو جگا منے نہ ڈسٹرک لیول جگہ منے اسٹیٹ لیول جگہ منے نہ تو اس نے جگ سے کچاک امپورٹنٹ دے را دے شرکت چھونا وجی جو
1: بالخصوص اس نے جگ سے شرکت چھونا جو انا چیز جا کہ جو تو نا
0: چیز
1: چونو بوتن بڑو بوتن ہر شخص رے ہر انسان رے یعنی دیزی منیو نے اجو
0: بالکل
1: کہ چو یعنی سو نقصان ہے کہ یعنی سو غلط چیز ایک تنوش یعنی ہن انسانو فائدہ کاریو ہی بل سو سے منی رہ کہ انسان سے اسنے حساب پہ بیسو انو لیول ہے ہر جکورے رجونی کرم مانی مسئلے جو کھے یعنی سے جو فائدے ہیں سے بڑی تھیریو نے بل
0: بالکل جو
1: بالکل
0: تو بالکل تھو رضی گا کہ یوگا انسانوں جسمو مطلب فٹ چھوڑیو نکالیو ایک حصہ بل تھے رضی گا جو تو نے بے سکوتے خاص کر اسنے جارے خورو رو یوگا تھے پتا نو رو جو رنو کھینا جانا ایک نے چھالے تو نے کو تنو یوگا ڈے منیے تو انی سو ایک ضروری چیز انو دیس اش 21 جون چھک پوری عالمی پورا ستر پلوکا جمانے بجان جو تو نیتو سے تھانی طرف جا اسنے شین را رو سزا رو رے یوگو کچا فائدہ کرزلو تو سی بھی جو
1: فائدے جسے کی ایک انسان گنوی سانس گنوی مسئلے بنا ایک ریجن تی شیش اینی چھے کرے ڈکھٹے زرمونے گو کٹے زرمونے یا قسم قسم اصولی بیماری ہیں مسئلے ہیں تو یوگا سے آئی چیزیں تو آسے کچھ ایکسرسائز تھے نا اگر ہیشو پرابلم ہے تو ڈکٹو کوٹو لے لو کنی چیزو مسئلے ہیں تو یوگا اتا اتا ایکسرسائز ہیں کس سے چون تو تھینے کی ٹھیک بھی نہ تھینا ہے سے ضروری بل کی بڑھ سے چھونی آجو یعنی انسان رہے جو ضرورت ہیں تو انسانی جیسے ذہنی یعنی ذہنی مسئلہ ہے اینا یہ جسمانی طاقت مسئلہ کمزور ہے نا ٹریک تو سے سکاریو چھونی ضروری بل چولا یا شما رے پازلے 20 منٹ کھالے ایکسرسائز سے چھونی
0: بالکل جو تو انو یوگو آگا فائدہ ہیں رے جو کی رے سوجے کا سائٹ افیکٹ ایک
1: نوش
0: تو نے ٹریک سے بینسو کٹو رباتی کھونا جو اویل اویل اگا کھونای دیکھتے شلوی اویل اویل اگا رباتی کھوناس تو یوگا اتاو دوائی ایک بل کی انسان رجے گا سائٹ افیکٹک نے بوئی جو سے رسنیوں جس میں جہاں بیماری ہے
1: ٹھیک تھن جو
0: بالکل جو
1: جسے انو کو تھیم ہونے جو کی ایک اسنو جسم گا دنیا تو جسم ایک بلتے مطلب اگوی اسوی اکنو جسم صاف شیرس تو اسنی دنیا گا صاف رچنی تھی یا موش گا کالک بونجو کی یعنی اسو جی پہنس اگر اسنو جسم مر اسو جا مطلب
0: ساد جستو
1: بس اسنو ہنک آس پاس ماحول گا دنیا گا بیسو صاف اور ہیلی چھرینی اسو تے وار ہی نہیں
0: سے تو تھوانے ایک شبو کو موش تھے گا رہے جو کی انو کے 2026 تو تھیم ہی آئی ہیں کی اکنو
1: جسم
0: تندرست چھڑیاتے اگر تھو تھنو جسم طاقت آل تو تھو جسم ٹھیک بوشا تو تھی دنیا گا ٹھیک بوشا چون ہی تھو گوش گا ٹھیک بوشا چون ہی تھے سے تو سوچ لے لیں جو کہ انسانی بڑھ جو بڑی دولت جو بل جو صحت بل

0: تو انسان سے رسنی سے یا تو اہمیت چکیو نہ جو اور اہمیتو بارے جگہ تو اس مشکل ایک تھلو تو سی بھی جو
1: انسان سے اکنی ہے اہمیت چھوڑیو نے بل جو بالکل کہ چون تو کوئی زبان ہے بیسو چکون اس لائی چیز ہے بیسو ماں چکون ہی نوشیا جس سے
0: تھوپسا
1: بائی کھونا اس کونے گا بائی کھونا شیا کونے ہوتل کے اچونا شیا جس کے لئے فون اس تو آئی تھے بیسو بائی کھونا اس ٹائم ریک بیسو چکون وقت چکون نوشیا
0: سسا کچا نوٹ بونی چیز ہائی تھے گا
1: آسوی تک خبر بھی نش کیا نی چیز کھونے آن جوندا ان ٹائم ان وقت ہے بیسو بھائی کھونے آن جوندا نوش دا سیس بیسو چکون ہی نوش
0: بلکل
1: سیس سی جا انیا چیز چون تو آئی بینیلے پھر آسنو جسم صاف را چون بھائی پاک را چنس تو آسنی دنیا گا آسوی نالا صاف را چی دنیا صاف را چون تو بھائی گا صاف
0: تھوانی سی رازی گا جو جو نی بیسو کت آسنو جسم را بیسو امپورٹن دیو نی کچاک ضروری بل تیمی مشکل تھا جو کی انسانو جسم را بائیس نالا نالا لائی چیزیں نے جو جیسے کہ صفائی تھے چھلو کھوئی تھے ارد گرد تھے
1: بالکل جو بالکل جو سے بڑے تھونا جو بالکل اس نے جسم آئی بل مین آنے سے مقصد ہی بل جسم جسمانی مسئلہ بل جسمانی نلا تو اسنو مو تو مسئلہ گو
0: بالکل
1: مو تو اسنو صاف رہت تو اسنو سوچ چونی سمبا چونی مر جونی اسنو ماحول مسئلے بیسو صاف چھرونی
0: بڑے بڑے تو انسان اور ڈیمو صفائی جو
1: ڈیمو صفائی کا بل ہر چیز ان سے ہر چیز بنی جو مثال اگر اس نو دماغ صاف نہ رہتا یا اس نو جسم صاف نہ رہتا اس نی باڈی صاف نہ رہتا اس نو ماحول غائب ہو جائے بون
0: بالکل جو
1: ایسی تو مو دنیا کا انسان اور جسم ایک بل اسوی بے صاف رہتا تو اس نو ماحول کا صاف رہتا
0: نو جو بے سو کوت امپورٹنٹ دو نو جو دو نو جو بے سو کوت سستا شکون اس بھائی گوج بیتا تو موبائل گنس آڈر دونس لیکن تو اول رضی گا کہ انی بھائی اسوں کے کچا جس میرے نقصان دہ ہے بے سو چکون نش تو نی بے سو کچ کنی بھائی تے بے سو اہمیت جون ضروری بل جو
1: اسنی لوکل بھائی تے بالکل ضروری دیونی بل
0: او یو بھائی تے
1: یو بھائی تے گزیری تے ایا چیز دیرم تے ایا چیز بے سو لائی توجہ جونا جو
0: بالکل
1: ہوتے بے سو توجہ دونوں خاص ہے کہ چون تو داری نی بھائی آرام مدلی جی یا آرام بولے جی مشتی گبے نی یا کرومنگ محنت اکتے سے ریک بھی نش کے کا اسنی بھائی جی بیسو محنت تھیونی بھی نی تب جا کے سے بھائی لے جی
0: اورگنک گئی نی جی
1: اورگنک گئی نی تو اس سے توجہ تو جو نا جو بالخصوص کے چون تو آئی بھائی ہی اسوچے اسنو بین جگو حساب پہ سے بھائی ہی اسوچے ضروری بھی داری نی بھائی اسوچے نقصان بھی تک کسی بیماری اومنی یا کس مشکلات اونی مین ریزن ہے تو سو گا بلیا
0: بالکل جو آنے مور ایک مش ہی جا لو کی میجو کے کھڑا جا یوگا تے موچک تے چچک تے اس نے میجو کے جا کرے خاص کر اس نو علاقے جا لیل نے اسی لی کے چون تو تھوانے لوکل بایو مور جو تو مورے ہی جا لی جو کی سو کھڑا جا میجو کی بایو استعمال تھے نہ لے یو با ایک تھے کا کھونا لے گزیر ایک تھے کا کھونا لے دیروم ایک تھے کا کھونا لے جول ایک تھے کا کھونا لے میل ایک تھے دود ایک تھے ہر چیز سے سی جگہ ملاوٹ ایک نیلی نی اون تو انسانو جسم تندرست شا چلو جو یا تو نی رسو دماغی توازن گرس ٹھیک شا چلی جسمانی رسی ڈیمو طاقت گرس رشا چون تو جسرے موتے کسمو چیتے کسمو یا کوٹو تھے یا ڈاکٹیو تھے یا ششو تھے یا موتو زرموک تھے موتو روگ تھے رسرے نیا سلو جو تو نی کوت انسان رے اچھا فیسلٹی بل اس نلا نلا انسان اس نلا نلا بیماری گنالا انسان رے اینی جو تو انو انٹرنیشنل یوگا ڈے اش بھی گا ایک جونو چھک مخصوص مانے نا جو تو نے اس نے گامو چورے خاص کر اس نے گا اس نو علاقو اس نے جکورے تو سش آکاش وانی کرگلو سٹیڈیو جنو نو رجوک پیغام دوں جو کی انو دیزو اہمیت گنیو نکاریو یا سمیناری تھیل تو کالیج لیولا جا سکول لیولا جا گاما جا کیم پویل تو سد کچک امپورٹنٹ تھے بوجونی ضروری بیل سس اس نالا نالا انو یوگو جانکاری گنیو نی جنو کچک ضروری بیل تھے اس نے پروگرام کنڈنے سر جارو رزلو تو سی بی جو
1: بالکل جو اس نے کرم تھنے کا تمام جکورے کونڈے نے سرجار رے کہ یعنی اطلاع بل کی بے سو محنت چھنا جو اکنی جگہ اس نے جسمانی خیال چھڑو نا جو آنے کنے سکول بال ملائے اسے دل بوئی باڑو بنا سنو رے گا بل اس نے بزرگان رے گا بل تو ہر ایک شخص رے انی چیز ضروری بل کیسے رے گا اندنی بل کیا نو باڑو چونک تھنے

بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار انداز سے بڑھتی عمر کے لیے زندگی بھر یوگ کو اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ کے ریڈ روڈ سے یوگ کا بین الاقوامی دن منانے میں ملک کی قیادت کی۔ مشترکہ یوگ پروٹوکول یوگ ابھیاس میں حصہ لیتے ہوئے جناب مودی نے اس تاریخی مقام پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ یوگ آسن کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی کسرت نہیں اور نہ ہی یہ کسی مخصوص عمر تک محدود ہے، بلکہ یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گینیسن گراؤنڈ پر یوگ آسن کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں عوامی نمائندے، عہدیدار اور شہری موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا ایک جشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگ نے لوگوں کو ایک صحت مند، متوازن اور بامقصد زندگی کا راستہ دکھایا ہے۔ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں 500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے کل سعودی یوگ کمیٹی اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کر پرنس فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس میں یوگ سے متعلق تقریب کی منعقد کی۔ بنگلہ دیش میں یوگ کا اصل پروگرام ڈھاکہ کے وسندرا اسپورٹس سٹی میں منعقد ہوا، جہاں سینکڑوں یوگ شائقین کامن یوگ پروٹوکول سیشن میں شرکت کے لیے جمع ہوئے۔ اس تقریب کی قیادت آئی جی سی سی کے یوگ اساتذہ اور طلبہ نے کی۔ آرٹ آف لیونگ بنگلہ دیش اور ایور گرین یوگ سمیت 8 سرکردہ یوگ تنظیمیں اس تقریب میں شامل ہوئیں، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے شپ بلڈنگ شعبے کے لیے ایک نئے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی نے آج مغربی بنگال میں کولکاتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودک اور آئی این ایس آگرے کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دینے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بحریہ کے جنگی جہازوں کے ڈیزائن سے متعلق بیورو نے ان کا ڈیزائن تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں بنایا ہے۔ ان جنگی بحری جہازوں کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت، ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوزن شکن نظام کو مستحکم بنانا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے کئی پالیسیاں اصلاح کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اندرون ملک تعمیر کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی خاطر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کیا جانا بھارت کے مستقبل کا ایک اشارہ ہے۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ملک میں نہ صرف یہ کہ دفاعی سامان کی تیاری میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، بلکہ دفاعی سامان کی برآمدات بھی تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آئی این ایس دوناگری براموس میزائلوں اور اوسط دوری کے فضائی دفاعی نظام سے لیس ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودک اور آئی این ایس آگرے کو بحریہ میں شامل کیا جانا بھارت کی بحری صلاحیت کے فروغ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر موصوف نے کہا کہ جدید طرز کے یہ بحری جنگی جہاز ملک کے مضبوط دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ آتم نربھر بھارت کی سمت پختہ عزم کا اظہار بھی ہے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا ہے کہ 8.6 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کی کھیپ کے ساتھ بھارتی پرچم بردار خام تیل کے 3 ٹینکرز نے کل آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا ہے اور اب وہ بھارت آ رہے ہیں۔ ان ٹینکروں میں بھارتی عملے کے 94 افراد سوار ہیں۔ ان ٹینکروں کے نام ہیں دیش ویبھو، دیش ویبھور اور سمر ہیلاٹ۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سونوال نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت میں حکومت بھارتی بحری مفادات کے تحفظ کو سب سے زیادہ ترجیح دینے پر کام کر رہی ہے۔ جناب سونوال نے کہا کہ ان کی وزارت بھارتی ملاحوں اور توانائی کی لائف لائنز کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی ضمانت کے لیے تمام متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ سرگرم طریقے سے تال میل قائم کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے

0: داسن صفایان ته نوې ښنابې نه پی میډیم وکا دی آکاشوانی کرګیلې میډیم 1584 کلو هرتز پر یا آکاشوانی کرګیل کی آواز ہے. سامعین اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات میڈیم ویو 1584 کلو ہرتز، میڈیم ویو 684 کلو ہرتز، ایف ایم ساوا شہر 1 میگا ہرتز اور موبائل ایپ نیوز زون اے آئی آر پر بھی اب ہمیں سن سکتے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈیم ویو تونچک نہ غب گیا نہ یشوش بھی نجبی کلو ہرتز، میڈیم ویو ٹو گیا نہ یشوش بھی نجبی کلو ہرتز، ایف ایم گیا اشاریہ 1 میگا ہرتز، یا موبائل ایپس نیوز زون اے آر کا گچھا سا آکاشوانی کرگیلی کا نظر نیوز دننگ شاخ پو آدت جون زین یشو سخشی دن پرچک پوت پی پروگرام کھرے گچا یا یانتی دون لپ سیت گچی جونا سلام پو فروت مچن سونشی سخ و سخن اللہ دعایا پروگرام صداق اللہ کو زبید دی پروگرام میں رقص کا ین مظر سخمہ قرآن تلاوت نہ ترجمہ ملکان پوین حادی شانہ سعید حسن.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: خدا وند عالمی سامزات میں تخصفی کا شروع باچھت الرحمن تمام بشر گنگمی فریز رحم و رحیم انان الرحیم مومن کل روز قیامت جگتان رحم بکن.

سب کو خوب معلوم ہے کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں برابر ہم رنگ اور ایک ہی کردار کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی کالا تو دوسرا گورے، ایک سرخ تو دوسرا سفید، اور کوئی دبلا پتلا تو دوسرا موٹا تازہ، ایک ہر کام میں آل راؤنڈر تو دوسرا بیکار انجان، ایک عالم ماہر تو دوسرا جاہل محض۔ تو ان کی یہ تمام اختلافات ان کے برادرانہ محبت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایہا الفاخر جہلا بالنسب انما الناس لام ولابی هل تراهم خلقوا من فزة ام حديد ام نحاس ام ذهب هل تراهم خلقوا من فضلهم هل سوى لحم وشحم وعسب انما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وادب۔ اے نادانی سے حسب نسب پر فخر کرنے والا شخص، معلوم ہے کہ تمام لوگ ایک ہی ماں اور باپ کے نسل ہیں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ لوگ سونا چاندی لوہا اور تانبے سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم گمان کرتے ہو

0: د خصن صفایان تیز پورګي خبرونه لسنا بین پی میډیا مې کا دی آکاشوانی کرګلین وخت په تاسو د غنه فتون سو کاساتر د لوکسي هغوري ګن مزات
1: السلام علیکم جولے نتی ریڈیو کرگل ان خان کلا نا عباس کلندر انتی دونوں کو درنگ اور دلوک سے پروگرام ہیں نتیز درنگ فرسٹ ایٹی بار ہیں زاشک نتا مزین در چمبا نام ضروری ہیں چھے زبنا فرسٹ ایٹ پو مثلا گا چکشے زیر نتا امرجنسی سچویشن چانو امرجنسی حالات چانو نتا فرسٹ ایٹ شے سے لوشیس پو منا ضروری ہیں چھانا دیون نتا چی بچین در کن پو ہسپر لے بچی بچین در چیس پو منا ضروری ہیں چھے زبنا گولڈن منٹ زرے دے گما وقت پہ کا خواہ صحیح جانکاری کا تو یوتے یا دیکھا احتیاط بس گا علاشی کا بس نہ کتو گاڑی چیاں ایمبولینس چیاں کو جگہ چی کا ہیلتھ سینٹر چی کا لیب نہ کتو کو کافی سترو خطرہ چھ چھ سینا یعنی کہ سٹرون سلوشن نتیز دینا زخم یہ علاج پہ بچین دیکھا نتیز شروع بیت پر زخم گر گندا سنسو اتنا کہ اس پا بلک صاف بچس پہ ضرورین منگمو شخص نکھ پو چنچاؤ خطرہ ہی نہیں رہا چیز پورا بلڈ پہ بند بستے دیکھنا تھوری لکھ پا کا ما گا کا بند بستے اے پارٹ پہ اسکانس پہ خطرہ شخ گیر چکا تو ملے بلوزنا اس کم چین سب بچہ صحیح طریقہ تو ان کی ٹنچر چک لکھمو بنڈیج چیکا کاٹن چیکا ٹنچر تھا سے یا نہ سٹرلائز کھن سے چلے زخم پبلک صاف بسے چھوئی کا صاف بسے یا چھوئی صابن کا صاف بسے نہ پریشر بنڈیج رہتے کا موٹا بسے بنڈیج چک دیا نک ٹنچر تھا سے یعنی بٹرین چکتا سے اینٹی بایوٹک چچن دو دے زخم پہ تا سے رب نہ کہ تو کھو ملسا چ لپ چنا تے لقپا نہ دم سے شخص یا رب نہ نے جگچا سر چ پوز کھو زخم میں چا اس بک کھ پڈل چچا چھنا دو چ کھو کھ پ بند بس جگہ چ لپ چنا کھو لے گنا فائدہ چچن فرسٹ ایڈ پوا تو اوپن ہوئی نہ سب کو منیج فرسٹ ایڈ تا چس پہ دینا کرن نس پا تے فرسٹ ایڈ ضرور مثلا یرا پتہ سون چ چی پھوکس نہ شکان چ شخص رسپیکٹ شخص کا تو دوب زنا دے رسپا چکن میلا یار مکاؤ نار مکاؤ دو علاج بس نا باقی رسپا چکن پلا دے رسپے گو اس کا تھو نہیں ہونا تو خواہ زرمو ممو چین یا دیا نکس دم سے چھت پہ خطرہ چچن دے رسپے زلما یا ملسے زک پہ خطرہ چچن چھانا گا فریکچر کے شکا تو ملسے کا ٹرانسفر بچن نہ لپ چک چن نہ گاڑیاں کلے ملسا چکھچن نہ فرسٹ ایڈ آتی جنرل میمانس نہ دور تخصا تو پروشن کی دے فریکچر چکنی رسپے گینی جوائنٹ پہ یو جوائنٹ پہ اس کا یوں چک سے یا گتے تو میں نے سی تختے کیا رہا فروٹ مثلا پیٹی دے شرمو تختہ والا بنڈے چین سے کھوا میزوک چبس سے کاٹن چیا رومال چیا لفی سے چین سے میزوک چبس ہے نا دو سپورٹ لیتا ہوں سے نا دو نشے سے بنڈے چین سے سپلن نتی میڈیکل حساب سپلن تا سے کھینچا من ضروری دو چکپا کھوا ہر مکا مامو چچا مین اسکراشا کم چچن پیشنٹ پلا زرمو ماما کھو آرام کا لپچن ملسا چی کا تو سن پہ اسپرا مزر نہ ایران آتا مثلاً چکچیا پھوک خدا نہ خواستہ یا میں تو خصا چاہ سو یا چھو چاہ بودھ سو چوک پھین سے نا چوک تا چاہ آتے ساڑھ رولے نمینو کو اور کھوز ہس پھین نمینو لول تا چاہ تقدیر کا تو ہس پھین دی یودنا کوئی لنگ سن ٹھیک ہوتی اور سا کا تو فارن یودنا کوئی ہارٹ پوز ڈاز بین ہوتی سق بچے گا سٹرو چھے خطرہ سق بچے اے بی سی زرے ایئرویز چین اور بی سے بریدنگ زرچین ہے دونوں سی سے سرکولیشن زرچین فرسٹ ایٹ دی اے بی سی سنکا مینٹین بس سے کھینچا مینٹین بس سے ملسا چاہے لپ چوچا اور امیجیٹلی مینٹین بچا اس پہ منع ضروری چھانا گتے گھر سین کا تو کوئی گل ڈول ان مدنا ساؤنڈ فر ان مدنا

0: لولا يرمي سوادبو
1: علي أكبر
0: سامو سلبا ديس
1: فورتي
0: سلبا تاير استيلب جادبو
1: مسبيشك
0: جادبو توقيت بو
1: محرم يدن
0: يا مولا
1: میں آج محرم کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے. یہ مہینہ ہمیں قربانی، زبور، استقامت، حق پسندائی اور دین اسلامی کی حفاظت کا درس دیتا ہے. 10 محرم 61 ہجری کو سرزمین کربلا میں نوئے رسول امام حسین علیہ السلام نے حق و صدقات کی خاطر عظیم قربانی پیش کی. جب یزید نے اپنے حکومت کو اسلام کا نام دے کر ظلم اور ناانصافی کو فروغ دینا چاہا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں آج اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ درسگاہ ہے.
0: شبہ زلو یرز محرم بیان سے سبو محرم گاتی گل زائن لو
1: پہلا مہینہ
0: ہبو نی محرم میں چی بس پنچو گاتی امام حسین یزید لبی آت ما بس پنچو ہبو
2: پرون دیانانیم بو گاتی درنگی پروگرامی وقس بو چھم سندوک یوں می پروگرامو نیان یان یان تانگ نا تک پیر دیان مانانیم بو یان تکا نا ازن لینیت یجو خدا نار سامانی فقریان
3: دخان سپایانتس پروگرام یعنی نت پن فرونی فیا میڈیا ویکا دیو آکاشوانی کرگلین واسپو تسو ٹک چھندو کساتا آکاشوانی دہلی کنا ہندی نا انگریزی نو خبرون لیبر لیلا ڈنگ بازار

0: ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا، وہ شاہ بادشاہ شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ امریکہ اور ایران کے بیچ انتریم سمجھوتے کو لے کر وارتا آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں شروع ہو گئی ہے۔ یہ وارتا قطر اور پاکستان کی مدھیستا میں ہو رہی ہے۔ امریکی پرتنیدھی منڈل کا نیتتو اپراشٹرپتی جے ڈی وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایران کے پرتنیدھی منڈل کا نیتتو وہاں کی سنسد کے ادھیکش محمد باغیر غلیبف اور ودیش منتری عباس اراکچی کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھک ایسے سمے ہو رہی ہے جب ایران نے کہا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے لگاتار حملوں کے کارن ہورمز جلڈمرو مدھیہ پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ وہیں امریکی سینا کا کہنا ہے کہ جلمارگ سبھی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج کولکاتہ میں سودیش نرمت نوسینا کے تین پوت آئی این ایس دوناگری، سنشودھک اور اگرہ راشٹر کو سمرپت کیے۔ اس اوسر پر پردھان منتری نے کہا کہ بھارت جہاز نرمان کھیتر میں نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
2: 2014 تک دیش کا کل ڈیفنس پروڈکشن 40,000 کروڑ روپے کے آس پاس تھا، آج یہ بڑھ کر لگ بھگ 1,80,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ایک طرف دیش میں رکشا اتپادن تیزی سے بڑھا ہے، دوسری طرف ہمارا ڈیفنس ایکسپورٹ ابھوتپورو گتی سے بڑھ رہا ہے۔
1: رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ تینوں پوت دیش کے راشٹریہ ہتوں کی رکشا اور ہند مہاساگر کھیتر میں سمندری سرکشا سنشچت کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اس سے پہلے پردھان منتری مودی نے پشچم بنگال میں 12ویں انتراشٹریہ یوگ دیوس کے پرمکھ کاریکرم کا نیتتو کیا۔ کولکاتہ کے ریڈ روڈ پر آیوجت کاریکرم میں پردھان منتری نے لوگوں کے ساتھ یوگا ابھیاس کیا۔ اس ورش کا وشے ہے سوستھ آیو کے لیے یوگ۔ اس اوسر پر پردھان منتری نے کہا کہ یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ پرشست کرتا ہے۔
2: یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔ اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشٹسیہ کرمسو کہا گیا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بودھ۔
1: راشٹرپتی دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبلپور میں یوگ دیوس سماروہ میں یوگا ابھیاس کیا۔ راشٹرپتی نے لوگوں سے یوگ کو اپنی دینک دنچریا کا حصہ بنانے کا آہوان کیا۔
3: میرا ماننا ہے کہ یوگ سے جڑے سنستھاؤں کے نشٹاپورن پریاسوں کے بل پر یوگ جن جن تک پہنچنا۔ میں سبھی دیش واسیوں سے یہ سنکلپ لینے کا آگرہ کرتی ہوں، یہ یوگ کو اپنے دینک جیون کا ابھن انگ بنائیں گے، ایسا کر کے یہ سوستھ ویکتی، سوستھ پریوار، سوستھ سماج، سوستھ راشٹر اور سوستھ وشو کے نرمان کے مہان لکھیہ میں اپنا یوگدان دیں گے۔
1: ودیشوں میں بھی انتراشٹریہ یوگ دیوس کے اوسر پر کئی کاریکرم آیوجت کیے گئے۔ تمل ناڈو کے پیریا پالیم استھت سی فوڈ نریات کمپنی میں امونیا گیس رساو کے کارن 7 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 70 سے ادھک شرمک پربھاوت ہوئے ہیں۔ مرتکوں کی سنکھیا بڑھنے کی آشنکا ہے۔ راشٹریہ آپدا موچن بل اور راسائنک جیوک تتھا پرماڑو آپدا سے نپٹنے والی وشیش ٹیموں نے ترنت راحت اور بچاؤ ابھیان شروع کر دیا ہے۔ مکھیمنتری سی جوسف وجے نے گھٹنا کی اچھستریہ جانچ کے آدیش دیے ہیں۔ انہوں نے مرتکوں کے پریجنوں کو 2-2 لاکھ روپے کی انوگرہ راشی دینے کی بھی گھوشنا کی ہے۔ प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के

0: ام شنگا تفلا فانتوخس ان دونس کرلا مول بمینا آکاش وانی کارکل استودیو نسکر جسد نمو صدیقہ بانو یوگا انسٹرکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کارگلی چوخسنا اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: بخشیس نمو چھانا یرنگ یوگا انسٹرکٹر چجکسی نم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کارگل زون یرنگ یتانجو چھانا دیرنگ تا ورلڈ یوگا ڈے ان منا زوم سے سب بس من لگا جنا دینا جیت پہ جو دیری یوگا کھورنگ چین دیس کو لچ فیسبا بس ملنا اجو چھرنگ مو
1: السلام علیکم سگا سگو سے پہلا نا گز آل انڈیا ریڈیو کارگل لا اجو چھرنگ مو زرت کی انت زین تیرین تھوس چن بکس پہ انا بکس پنگ سے گچی فیلا ٹائم تنگ سے انٹرنیشنل یوگا ڈے کا دیانوک فالو سم زیر بھی گچا موقع تنگ یری کوشن پو کی انٹرنیشنل یوگا ڈے گتس ہر سال 21 جون لا منائی باچو دونا یوگا کھرانگ یوگی من پراپر مطلب پکھرانگ چین زیر نہ کتو دا جوائنگ آف باڈی اینڈ سول ان جو اردو زیر بنا گتی گو نہ گتی روح پتھو چپی ایک ذریعے گنسو جو یوگا گان لوگ گاتے ایکسرسائز طریقے کا یا میں نہ گاتے ہیس گاتی ہیس ہی طریقے کا یا میں نہ گاتی ہارمونلس کنٹرول ذریعے گا گاتے گاتی باڈی نہ گاتی سول پونا گاتا چم چنگاتا گاتی باڈی شانت جک پنگین چین چم چنگاتی باڈی گاتا فٹ جک پر جک پنگین چین زشتان گاما دیا یوں مت سک جو
0: بخشش سری منمو چھنا جو یرس جو سندیاں ہا جو گاتے یوگا نوک ہیس لنچس پیسٹولی کا تیر گو نا تیر روح پوچھک چھا چھپا زہا جو گاوز ماتا ذہنی سکون تھا بیتا چھنا جو دخسم گاتیس فیزیکل ایکسرسائز میں جاتا گاتیس ہا جو جغزری لاز رکھ بانا گاتا ادو ایکسرسائز سے نشتی ہے چھتا چھنا دیری یوگا نا باقی ایکسرسائز سنان گاتا گا فرق چھو جو یہاں دی ہیس لن میں طریقہ ان گاتا خشوت کی گاو انکہ نا گاتا ذہنی سکون تھا بیتا
1: منا امپورٹنٹ چھ گیو چودی کوشن پو چاہے جب نا یوگا نا نارمل ایکسرسائز نا چی فرق ہو جری اودے کوشن پو ہمیشہ بھی ان دکھ پات دو نگر چھنا سغز دار تین دکھ پات یرا جنا کا تو گتی یوگا نوک گتی مائنڈ نا باڈی ہمیشہ ریلیکس لوشن جو گتی فزیکلی ایکسرسائز بسانا گاتا ہمیشہ نگا لین چی یا میں نا کا تو گتی ہیس پو مطلب گتی لگ پہ امید پکھورا باڈی خورس مطلب نال بنا کر بڑو مطلب نال بنا کھیمو ہیس لین چاہے پھر ریسٹ باسے میں نے گاتی باڈی اسٹیبل میچا چا ادو سکشی چھا جو لیکن یوگا نو گاتے گاتی حساب کا بچن جو گاؤں ماں گاتی ہس پو گاتے گاتی کنٹرول کا بچین گاتے ایکسرسائز بنا ادو گاتی حساب کا گاتی باڈی حساب کا جتنا ہمارے باڈی کو مطلب ضرورت ہے اسی حساب سے ہی ہم کرتے ہیں تو گاتے گاتی کارڈیو وسکولر اسٹرینتھ پہ گاتی فزیکل ایکسرسائز پہ آتا چین دونوں آتی باڈی اینڈ مائنڈ نہیں آتی کمبینیشن پہ گاتا یوگا چین دونوں یہاں چک چک کی گاتی باڈی یوگے فیلا پہلا ویل بینگ پریپیئر سے چین جو سب سے پہلا کہ گاتے دی دی پرانایام بچین دی گاتی دی آسنا بچین گاتا دخن میڈیٹیشن بچین زیر گاتا سب سے پہلا پریپیئر سے چین کہ گاتی باڈی کی دو بچین ہلا سم سے باقی فزیکل ایکسرسائز بچانا گاتے مطلب دکھ پش کی لگاتی باڈی کا زیادہ زور چیتا سے پریشر چیتا سے گاتے ایکسرسائز کی بانا کا تو گاتی باڈی بولی کیا انرجی بریک ڈاؤن چچین مایا کیمو انرجی بریک ڈاؤن چچین دونوں گاتی یوگے لوگ گاتیس گاتی باڈی انرجی کنزرو بچن جو یوگے ذریعے کا الگ الگ ڈفرینٹ مطلب ٹائپس یوگ مت ایکسرسائز سگا مت گانے وجہ سے گاتی باڈی انرجی کنزرو چچین دونوں مین دینا چک چک کی یوگے فیلا چنگ مطلب ہائیلی اکوپڈ دینا انفراسٹرکچر میں گوس پچو گاتا صرف گاتی باڈی چھانا ڈکچن دونا آتا منیمل زن چک دونا آتا میٹ چک چھانا ڈکچن لیکن باقی کارڈیو واسکولر ایکسرسائز سب بچانا آتا ہائیلی اکوپڈ مشینری سب گوس پچو دھیان آتا سب پتہ دیا مین ڈفرینس پوائنٹ مچو یوگا نا ایکسرسائز
0: بخشش جو رس منا تن تن پھسپا بس مولس کی یوگا نو کچھ کی رس نگاتا ہاں جو چنگ ہڈ بڑی گنگت پا منا دل بس نگاتی اس گو نگاتی اس کنٹرول بس نگاتی حساب کرول بانگین چس انسوک چھنا دیا ایرز لوگ سو پران آیا میا آسناس پوسٹر سا اس کو اللہ مول سنگ چھنا جو دریان سپرا چک چی دیو اتپا کی دخسم ہاں جو نگاتا ہاں فیزیکل ایکسرسائز شک با چھے ٹائم جی کھونا یوں ہوتا ہاں جو یا یرس مول سنگ کی ہائیلی اکیوپڈ آزو نگاتا ہاں چلک رہے ہیں گوشت درے چھنا جو دیرے یوگا نگاتیس نم بار گوشت انگا ٹائم پی کبھا نرگیا لا ان یا نگاتیس دی بے فیلا ہے جو تا نگاتنس نگا توق فی توق چیا بنان یا گا چون مل سا چی کسون سے با گوشت انزرے دا توق چیان سپیسفک چیتا میت
1: سپیسفک چی چیان میت لیکن نگاتیس مطلب ٹھیک بسے چھم ڈنگ شو سے زن جو سے نا کبھی یوگا میں بچا جو ادو ہوتی ارگوئے فیلا نوتکھے چاچین پھنکھے بدلے کر نوتکھے چاچین دو

0: دونغاتا جگی گر کو شادو اوننی اچے نومون رنگ سیحتی رنگ خیال جخسے رنگ فیلا رنگ دی جگ جگی ها لسونیانو نا رنگ فیلا جگ تایم چک وقت چک بلی پینگ سے ها آرام سکون جگہ چک سون سے 10-15 منٹ یوگا بچا چھنا رنگ سیحتی خیال جگ چا اوننی نیس پران دنے کا چوک جگ سے گچو اچے نومون لدی کنا یوگی کنا فن کھی یوت چی فن کھی گچو گا بچین در کھنن دیس کو لنگ استرسی کلپ چگیت میڈم مرضی کنا
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: میں مرضیہ یہ سق بس اسنا لنگا جرا اوجو ترنگ مو زری تیری پردمو چن وقت پینو نا وقت سین سی یرا اوجو ترنگ مو سق بس اسنا لنگا تی اچن مون لدی یوگا چین در کھن پور تخ پے چاو کھ چن سون چن نگا تی اچن مون لچ مسلا بخشس یوگا چین در کھن پو دیس کولا چ مسلا بخشس
2: وعلیکم السلام یا یرا زنا کتو یرا ینتی مطلب سٹڈی ہن نگا بلائی بچا سیتھیا اچھا جیسے کہ ہر قسم میں ٹینشن ہوئے ڈائبٹیز ہوئے جیسے کہ کچرا موٹاپا ہوئے دو چخصو تو سے ظلم ہونے نہ تھکنے جو شاہ سے پیا یوگا کرنا کھیلنا ویدی کرنا لاب
0: بخشی جو چھنا یوگا ngati ملک ہندوستان یان سپوسنا لگا چو گوزو سومن تو دس کولا چھ
2: ادی گرو جی زکھن یعنی یوگی گرو جی زکھن پوچھ کرنا دے تنا یوگا بات دین چو 5000 سال پہلے کنا 20 صدی ہیں دین چو 2720 صدی ہیں کرنا دیکھنا کلے کلے یوگا کھیلنا انڈیا کھیلنا پھیلائے چین سو کھانے سو ڈیا سو سو سو ایشین کنٹری فورین کنٹری ہر کنٹری گاؤں میں کھیلنا یوگا پھیلائے چین سو مل چک دینا کلے کلے کھیلنا گاتی پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب اس کھیلنا 21 June 2015 کھیلنا دی یوگا یعنی یونائٹیڈ نیشن ذریعے کا اسٹیبلش سو مل چک یوگا سا
1: مخشد دی تون پوچین من چک جو مل لہا گو تنگ میں فیلائینا کی دی تون پوچین گاتیس مال لکھوں میں مخصد تو
2: کسا یوگی مطلب کھیلنا دو سخشین چونکہ سب سے ڈاؤن دینی زمانے کھیلنا نیو کھیلنا زیادہ تر کمپیوٹر کا لوسید یا کھیلنا آفس کا زیادہ تر لوسید یا کھیلنا اچھا چی لاشینا پرسنل یعنی اوکوپیشن چین کھیلنا مغربی کلاس بچہ چھانے دیہا جو یا آفس لاشی سو یا سکول اسکیاں جو باکھن چھانا کا تو سب کا ہر قسم زمون چن چک دے سے کہنا ٹینشن سان مانگو یوں چن چک یعنی کہ ہر قسم بیماری ہونا کھیلنا سختی ہوں چن چک دو ذات دی یوگا خوران پہ کھیلنا اور تو چک سے ظلم ہونا نا تغنی زشن چو جیا جیسے کہ ناتا زرا نے تاہا ناتا کسی چیز کا دکھ سے دکھ سے نیز کے سب اس مون سکتے ہیں سوا سون دو سون زرے دے دے سے کہنا ناتا موت موت لان سے کھیلنا یوگا بچا سو کہنا ناتی سیاحتی پیا من ضروری ہیں سوجو ساتھ ساتھ ناتی مینٹلی پیا نا ضروری ہیں سوجو کرتا
1: بخشیس ناتا ہا جو ایکسرسائز زرے ناتے سے مثال موتو ایکسرسائز دے چھن لا سکولی کا اینا ایکسرسائز دے یا کھچن لنگ سے رائنا باہر لا سن سے فستا ایکسرسائز دے چھن دی ایکسرسائز پو کرن ناتا الگ چھ تھوندو یوگا زرے الگ چھ دی یوگا نا ایکسرسائز تن فرق پچھیو یوگا نا ایکسرسائز پو گچھ شکا الگ چھ گینا یا اس کو چھ شک اینا چین دس کو لچک بخشیس
2: جیسے کہ نتا یوگا نا ایکسرسائز دے ایکسرسائز تو جیسے کہ نتا من فرق کی مان بیک نہ میت تو جیا ایکسرسائز نہ یوگا دے یا بچو کون تنگ اس کو چوک بن چگیا جیسے کہ نتا پوسچر نتا باڈی فلیکسیبلٹی لوش پیا باڈی مینٹین لوش چا سے پیا نتا ایکسرسائز دے دے تے چوک سے چوک نہ یعنی کہ یوگا ان کے نا ایکسرسائز تو نہ نیمبو نتا کے نا نتا مالا سول پو نتا کنٹرول لوشا ngati mala po soch po control sha ngati zuksena zo body an kena zmu lyon cha ajo o de tok so la yani ki nyambo nyambo exercise kuna nyambo ngata yoga o kena har kasmi zmu on kena tagrin lushen to paya de ki exercise an kena sirf ngati body sa maintain lushen chu yoga an kena ngati soul po an kena maintain yel lushen chu ngati breathing control ba nyan chin chu ngati rohani takat po stretch cha chin chu ngati mental ability kena ngata kena ngati dimag po kena ngata santolan lushen chu acha khachan mi o de haju کھا چن یوں یعنی کہ موٹاپا یوں تو کھاوا یوت کھان ہوتا ہائپر ٹینشن

0: nin jinaab modis dir gel rap chen mal sai kas tong khachi gi thi gyan uk mi ma sun nang yam bu yog asan pu mal yang khos khan in min diwas la khuri samjun won chung en jinaab modis yog pu urgui mi na shar bana chun cha fan khe mana min ma char ma na su mi ma sun mi na so med la fan khe jan in zare eser set sadr jamhuriya drupati murmus madhya pradesh jabalpur lang ge risan ground pe ka yog asan pu mal yang khos diwas la mi ma se numainda uni thik chik ma mi na khakhurun dun mal duk su mi ma sun juk se ekhyot تقریبا کرغن صدر جمهوریت یو کو بهارت لخصپشن کریمسل تن میگن زرن دیوس نسو شرما می ما سن لا فیس فیسبا بس فن کی چچا اینزره سرین میولی یوگی جاک پو نظم سے میول گاؤں پو نچو سا سلا کرگل لان دی تقریب پو کھری سلطان چو سپورٹ سٹیڈیم بے مات ہنگ کرگل لم ملین کھونس دی واسلا تقریب پیان ڈپٹی کمیشنر کرگل راکیش کمار سینئر سپر انٹنڈنٹ آف پولیس کرگل نیتن یادو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کرگل غلام محمد میمفس کاؤنسلر ریاض احمد دونہ ازل آفیسر انس مقمی کھخورن شیس لین کنفرن دونر گی تھی گم میم آسون اس تقریب پیان اکھق لینس دیواریان تقریب پی واسلا وزیر اعظم نریندر مودی یسرید نیم بو یوگی میولی چونگی سیرے سے جاک پو نظم سے ریڈ روڈ کول کرتے ویس بنگال نا گرس کنز گیسٹری تی یوگی خطاب پہنگین مسوں دیواخلر سنوی محکمی یوگل سب کھنونی سی یوگی آسان ان ساق کھاقلین کھنون لال سبس کھن ان من
1: آج انٹرنیشنل یوگا ڈے پہ سب سے پہلے تو پورے ڈسٹرکٹ نے زور شور سے یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا. اس بار یوگا ڈے کی جو تھیم تھی یوگا فار ہیلتھی ایجنگ, مطلب یوگا ایک کسی عمر تک لمٹ نہیں ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے, ناٹ اونلی فزیکل ہیلتھ, آپ کا مینٹل ہیلتھ کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں یوگا سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے. اور جیسا ہمارے آنریبل پی ایم نے کہا کہ یوگا کو ہمیں ایک دن کی ایکٹیویٹی نہ رکھتے ہوئے پرٹیکولر 365 ڈیز کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, مطلب ایک ہی دن نہیں, اس کو اپنا ایک لائف کا ایک پارٹ بنانا چاہیے تاکہ ہم آپ کا مینٹلی اور فزیکلی آپ ہیلدی رہیں. اس کے لیے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے یوگا انسٹرکٹر کے تھرو ریگولرلی ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ یوگا کے جو ٹیوٹوریلز وغیرہ آن لائن ہیں یا پھر آف لائن ہیں یہ کنٹینیو کرتا رہے گا, اور اس کی پوری اسٹریٹجی بھی شیئر کرے گا کہ کس طرح 365 ڈے یوگا کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہمارے لوکل کرگل کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں.
0: ضلع پولیس کرگل اس میولی یوگے جکپو ضلع پولیس لائن کرگل ملیاں کھوس گوائنو ضلع پولیس کرگل نہ سی آر پی ایف کھکرنس کھکلن سی وقت یوگ سب کھنونس یوگے کھگس کور لزرن دیوس نسو لوگنگ میر دلوکس پور لیگن ارتن پونا لخشپ شنشو اجرے زر سد یم پروگرام لجوگ پہ کا ایس ایس پی کرگل نتن یادو اس پولیس لسمی نے شخص نہ یوگا اکھنتی جغزر ایر دلوکس پو ایک شو مہینہ لگن کھوس کھن فرلوکس استودرا بین یوم وقت نو انوگان یوگا او جغزر ایر نیوخ چگر چو سے رنگ نہ یمر رنگ نہ یم بو رنگ زنزوز دنا سماش بر دلوکس شن شو مہینہ فرلوکس بو زر اسر ست گورنمنٹ ڈگری کالج انسکار اس میول یوگی جکپو نظم سے یوگی جکپو ملیں کھوس دی پروگرام پر پرنسپل ڈگری کالج زنسکار ڈاکٹر امجد علی عباسی خسکون نظم سے ملیاں کھوس خان ان من گاولا کالج سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین اس التا لوکس بس یوگی دی تقریب پلا ڈگری کالج زنسکار اس سینونا فزیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر حسین علی سے گویت بس گویان نوکر کالج سٹاف اور نفرون اس خاقلنی چغزر اردے لوکس بیان یوگی فنتو ان اس کو لاہا گون تانسین دیاباریان تقریبی لاجوک پیکا اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سمفیل شیان اس دی پروگرام بیان خاقلن کھنون نا پروگرام پو لخچپس نسین کم نمبو تھما تھن چک پو مینا بس کھن رخ سنے کا اور شوزس ضلع انتظامیہ دراس میول یوگی جکپو کھنڈیال دراس ہیلی پیڈ لم ملیں کھوس دیوسلا تقریب پین ڈپٹی کمشنر دراس اشتیاق کاچو سپر انٹنڈنٹ آف پولیس دراس امتیاز کاچو دراس کاؤنسلر ان بی ڈی او بی ایم او ایس ایچ او زیڈ ای او زیڈ پی او ٹی ایس او بی وی او پولیس نہ ضلع انتظامیہ کھخرون ڈگری کالج دراس نہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دراس سٹاف ان نفرون دیا نہ چوسلا ایکس سروس مین سکنا ملدوک سمی ماں سے تھک چک ماں موچے گی سے دیا بنا یوگی آسان ان سخ مالی انو کھوں سر اپنا ڈپٹی کمشنر اس تقریب نگرغن لخچپشن اور دلوک سمینا یوگا او جغزرش نیوخس ارشتیو زرح سر بسان کھوں جان گندے یونین ٹریٹری انتظامی اچھوخنا زلے انو پلاسٹک کلچس پے کرا گارگیاز گخس پے مینا تانسکن خسکو نظم سے دیز دو خرچن چلک پے کنا ضلع دراس گھر گیا بس شخص جوزریاں اشو آبس گوے کا ضلع ہٹی پاؤن ہوٹل پاؤن یونین ان میڈیا پاؤن دنیا ادارہ ان گاؤں مس ضلع انتظامیہ دراس لک تھوت نہ رخص بے زر ارتھیاں بس گوز بس دراس دی جاتی نوت کھے چن چلک سگے کنا گھر گیا بس لکھ مجک پا انگین چشوک

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائیں حضرت علی علیہ السلام تنے حق پزر تاکہ یرانا ریل تھوپ تھوک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام

0: ایک کربلا نے.
1: یہ دیکھ کیسے.
2: ہیپی برتھ ڈے بھائی.
1: دیکھا ہاں میرا فیورٹ کلر ہمیشہ شاپنگ.
3: آئی نو ماں بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے رائٹ.
4: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے.
5: آئی نو پا سیو کرو صحیح جگہ نویش کرو رقم پر بیاج ملے گا جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا.
3: آئی نو نا
5: آر بی آئی کہتا ہے.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. دنیا بھر میں آج منایا گیا 12واں یوگا ڈے. ملکی سطح کی سب سے بڑی تقریب وزیر اعظم کی قیادت میں کولکتہ میں منعقد. جموں کشمیر میں یوگا ڈے کے سلسلے میں جوش و خروش. لیفٹنٹ گورنر نے ایس کے سی سی سری نگر میں کی یوگا سیشن میں شرکت. ملک بھر میں سخت نگرانی کے تحت لیا گیا دوبارہ نیٹ داخلہ امتحان. اور کل منایا جا رہا ہے میلہ کھیر بھوانی. شردھالوؤں کے لیے تمام انتظامات مکمل. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. یوگا کا 12واں عالمی دن آج انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. آج کے دن کا موضوع یوگا فار ہیلدی ایجنگ رکھا گیا ہے. یوگا ڈے کے سلسلے میں ملکی سطح کی سب سے بڑی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مغربی بنگال کے شہر کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی. وزیر اعظم نے یوگا کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لوگوں سے یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانے کی اپیل کی.
1: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے. یوگ ہمیں ڈو یور ڈونٹ سکھاتا ہے. اور جب ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے. ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا. یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور شہر میں منعقدہ یوگا ڈے کی تقریب میں شرکت کی. جموں کشمیر میں بھی یوگا کا عالمی دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. ایس کے سی سی سری نگر میں صوبائی سطح کی ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس کی قیادت ایل جی منوج سنہا نے کی. ایل جی نے کہا کہ یہ دن ہمیں زندگی میں صحت کی اہمیت اور من کی شانتی یاد دلاتا ہے.
2: جیون کے پرتیک چرن میں ارجا، اتساہ، آتم وشواس اور گتیشیلتا بنائے رکھ پائے اگر یوگا کرتے ہیں تو. آج پوری دنیا سواستھ کو کیول بیماری کے ابھاؤ کے روپ میں نہیں دیکھتی بلکہ شاریرک، مانسک اور بھاوناتمک سنتولن کے روپ میں سمجھتی ہے. اور یہی کارن ہے ہزاروں برس پرانی بھارتی یوگ پرمپرا آج ایک ویشوک سواستھ آندولن کا مہتوپورن حصہ بن گئی ہے.
0: صحت کی وزیر سکینہ ایتو، چیف سیکرٹری اٹل ڈلور، جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات کے علاوہ انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نیز 7000 سے زائد افراد اس تقریب میں شریک ہوئے جن میں سکولی بچے بھی شامل تھے. تعلیم اور صحت کی وزیر سکینہ ایتو نے یوگا کو صحت کے لیے ایک کارگر نسخہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جسمانی نشونوں کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے بھی اہم ہے. جموں کشمیر کے دوسرے اضلاع میں بھی یوگا کی تقریبات کے انعقاد سے متعلق خبریں موصول ہوئی ہیں جن میں انتظامیہ کے اعلی افسران، سکولی بچوں اور عام شہریوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی. پیش ہے ہمارے نامہ نگار سعید مبشر رفائی کی یہ رپورٹ.
3: ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ صوبائی سطح کی تقریب کے علاوہ جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں بین الاقوامی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد ہوئی. جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں آیوش محکمے کے اہتمام سے یوگا سیشن منعقد ہوا جس کی قیادت ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے کی. کولگام ضلع کے منی سیکٹریٹ میں ضلع سطح کی تقریب ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم کی سربراہی میں منعقد ہوئی. شپیہ میں بھی منی سیکٹریٹ میں یوگا سیشن منعقد ہوا جس کی قیادت ضلع کے ڈپٹی کمشنر ششیر گپتا نے کی. پلوامہ کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقدہ یوگا ڈے کی تقریب کی قیادت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی. وسطی کشمیر کے بڑگام اور گاندربل اضلاع میں بھی یوگا سیشنز منعقد ہوئے جن کی قیادت ان اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اطہر عامر خان اور جتن کشور نے کی. شمالی کشمیر میں یوگا ڈے کے سلسلے میں جوش خروش دیکھا گیا. بارہملہ کے شوکت علی اسٹیڈیم میں شمالی کشمیر کے ڈی آئی جی پولیس ڈاکٹر ونود کمار کی سربراہی میں یوگا ڈے کی تقریب منعقد ہوئی. اس میں ضلع کے ڈپٹی کمشنر سعید فخر الدین حامد بھی شریک رہے. کوپواڑہ کے گالیزو اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کی قیادت ڈپٹی کمشنر سری کانت سوسے نے کی. بانڈی پورہ کے ایس کے اسٹیڈیم میں یوگا ڈے کی مناسبت سے منعقدہ سیشن کی سربراہی ضلع کے ایس ایس پی اعجاز احمد زرگر نے کی. اضلاع کی سطح پر منعقد ہوئے ان پروگراموں میں انتظامیہ کے افسروں، سکولی بچوں اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی. جموں

0: کے سبھی 10 اضلاع میں بھی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب گورنمنٹ پی جی کالج جموں میں منعقد ہوئی جس کی قیادت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کی. پروگرام میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی. آیوش محکمے اور جے کے اسپورٹس کونسل کے اہتمام سے جموں صوبے کے مختلف علاقوں میں یوگا سیشنز منعقد ہوئے. سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج لیہ لداخ میں بین الاقوامی یوگا دن کی تقریبات میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ یوگا کو اپنی طرز زندگی کا معمول بنائے تاکہ صحت مند، خوشحال اور امن پسند معاشرے کی بنیاد یقینی بن سکے. انہوں نے کہا کہ یوگا پوری دنیا کو بھارت کا ایک بہترین تحفہ ہے. فوج کی چنار کور نے بھی 12ویں بین الاقوامی یوگا دن کی تقریبات منائی. وادی بھر میں فوج کی طرف سے منعقدہ یوگا تقریبات میں فوج کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس دوران جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے بھی یوٹی بھر میں یوگا پروگرام منعقد ہوئے. بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے بھی یوگا پروگرام منعقد ہوئے. ترکوٹا نگر جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر راجیہ سبھا ممبر ست شرما کی قیادت میں یوگا سیشن منعقد ہوا. 20ویں ایشین گیمز کے لیے نامزد کی گئی انڈین ووشو ٹیم نے نیشنل چیف کوچ آف انڈیا کلدیپ ہنڈو کی قیادت میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. ایل جی نے ٹیم کے کھلاڑیوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا. واضح رہے کہ یہ ٹیم 23 جون کو چین کے لیے روانہ ہو رہی ہے. دریاستہ جے این کے اپنی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر سعید محمد الطاف بخاری نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی. جموں کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ظفر اقبال منہاس کی قیادت میں سوسائٹی کا ایک وفد اور نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن کے چیئرمین منظور احمد وانگنو کی سربراہی میں بھی ایک وفد ایل جی سے ملاقات ہوا. ملک بھر میں آج نیٹ 2026 کے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز کے لیے داخلے کے لیے امتحان کا دوبارہ انعقاد ہوا. یہ امتحان دن کے 12 بجے سے شام 5:15 بجے تک لیا گیا. اس کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں 551 امتحانی مراکز کام کیے گئے تھے جبکہ ملک سے باہر بھی 14 شہروں میں یہ امتحان لیا گیا. 22,79,000 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی. سری نگر اور وادی کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے جہاں بچوں کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے. وادی کے وسطی ضلع گاندربل کے تلملہ میں کھیر بھوانی کل عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس میلے میں شرکت کی غرض سے ملک کے مختلف حصوں سے شردھالو سری نگر پہنچ رہے ہیں. شردھالوؤں کا پہلا جتھا کل گاندربل پہنچا جہاں ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور اور ایس ایس پی گاندربل سدھانشو داما کے علاوہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا. ضلع انتظامیہ نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں. وزیر اعلی مر عبداللہ نے میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر عوام بالخصوص پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ میلہ عظیم روحانی اہمیت کا حامل ہے اور یہ جموں کشمیر کے ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا عکاس ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دن سماج کے تمام طبقوں میں فرقہ وارانہ بھائی چارے کو مستحکم کرنے اور آپسی رواداری کی نوید لے کر آئے گا. آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج پولیس کے اعلی افسران کے ہمراہ تلملہ میں ماتا کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دے کر وہاں کل منعقد ہونے والے کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے میلے کے احسن انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے درمیان تال میل کی ضرورت پر زور دیا. اس دوران گاندربل میں پولیس نے شری امرناتھ جی یاترا کے مدنظر سیکیورٹی انتظامات سخت کیے ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ٹی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ سرکار نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کے لیے موقع پیدا کرنے کی خاطر مسلسل اقدامات کر رہی ہے. ان باتوں کا اظہار آج انہوں نے ایس کے سی سی سری نگر میں ایک پرائیویٹ ادارے کے اہتمام سے تقسیم اسناد کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان جموں کشمیر کی جامع ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اس موقع پر سکینہ اتو نے تعلیم کے میدان میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کئی طالب علموں کو اعزازات سے نوازا. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج کلا کیندر جموں کا دورہ کر کے وہاں جی آر سنتوش گیلری میں لگائی گئی 5 روزہ آرٹ نمائش کا مشاہدہ کیا. انہوں نے فنون کو فروغ دینے کے لیے ادارے کی ذمہ داریوں کو مبارکباد دی. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. سلسلے میں وادی کی خانقاہوں، مساجد اور امام بارگاہوں میں دینی مجالس کے علاوہ آزاداری کی مجلسوں کا انعقاد جاری ہے. ان مجالس میں عقیدت مند امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہدا کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. کئی علاقوں میں آج آزاداری کے جلوس بھی برآمد ہوئے. گاندربل کے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے آج ڈب واکورا کے مرکزی امام بارگاہ پر حاضری دے کر وہاں آزاداروں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے

0: میں لوگوں کے مطالبے کے رد عمل میں علاقے میں مزید اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کے لیے مناسب مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے افسروں کو ہدایت دی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بلند پایا اولیاء حضرت شاہ محمد فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید صالح خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر لوگوں خصوصاً پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے. پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمی فردوس نے حلقہ انتخاب حبق عدل کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے محرم الحرام کی مناسبت سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس کو بیک ڈور اپوائنٹمنٹ اور آؤٹ سورسنگ پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری نوکریوں کو شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار نے تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے نوکری کے مواقع کو کافی حد تک کم کیا ہے جو مقابلہ جاتی امتحانات اور بھرتی ایجنسیوں کے ذریعے نوکری پانے کے منتظر ہوتے ہیں. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج پونچھ میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. دریاسنا ڈوڈا میں بی جے پی کے اہتمام سے وکست بھارت سنکلپ سمیلن منعقد ہوا. جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی نے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجیو کمار کی والدہ کے فوت ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. سری نگر میں آج جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے دفتر پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس دوران قائم مقام چیف جسٹس کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا. بنماس تہوار کے کامیاب انعقاد کے بعد مٹن تیرتھ ٹرسٹ نے انتظامیہ اور متعلقین کا شکریہ ادا کیا ہے. آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرسٹ کے پردھان نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ اور ضلع انتظامیہ انتنا کے افسران کا اس تہوار کے دوران مکمل تعاون دینے پر شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سالانہ مذہبی تہوار میں 50,000 سے زائد ہندو شردھالوؤں نے شرکت کی. انہوں نے میلے کی وسیع تشہیر کے لیے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے محکمہ مال میں نائب تحصیلدار کے عہدے پر تعینات فاروق احمد وانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: ڈرگ اڈکشن ایک بڑا ناسور سوشل لیول ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے. بہت سارے جوان بچے بچیاں ٹین ایجرز اس کی زد میں آ چکے ہیں. منشیات کی لت ایک دائمی بیماری ہے جو انسان کی دماغ اور رویہ کو متاثر کرتی ہے. پیرنٹس کا سب سے ایک بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کے دوست بنیں, ان کو الگ نہ چھوڑیں, ان کو بچپن سے ہی ایک الگ سپیس نہ دیں, ان کے ایکٹیویٹیز اور ان کے فرینڈ سرکل کو کلوزلی مانیٹر کریں اور ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں کا پیسے نہ دیں.
0: خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:20 پر, غروب آفتاب 7:46 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. خدا حافظ.
3: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو, موبائل چھوڑو.
4: ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے, ریفنڈ ہی نہیں آیا ہے. مل گیا, اب بھی کال کرتا ہوں دیدی.
3: بنا نمبر جانچے اکثر جالساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دھڑی کرتے ہیں.
4: تو پھر صحیح نمبر
3: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ.
4: آپ نے تو بچا لیا دیدی.
3: کام سے نہیں.
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: صحیح وتیہ برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
7: آج کا تبصرہ لے کر میں گلزار امین. تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی ہے تو آپ قدرت کی ہر ایک نعمت کا لطف اٹھا سکتے ہیں. تندرستی ہے تو آپ جگہ جگہ جا سکتے ہیں. تندرستی ہے تو آپ باقوت ہیں, اور قوت اور توانائی آپ کی سلامتی اور بہبودی کو بیان کرتی ہے. مگر یہ تندرستی تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی صحت جسمانی اور دماغی طور پر دونوں کا خیال رکھیں گے. مگر افسوس ہم نہ تو

0: صحت اور نہ ہی جسم کا خیال رکھتے ہیں بلکہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور نشہ خوری میں پھنس جاتے ہیں۔ بنی نوا انسان نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے زمانہ قدیم سے کئی طریقہ کار دریافت کیے، وضع کیے اور ان کا استعمال بھی کیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کئی ایسے طریقے وجود میں آئے جن میں سے کچھ وقت کے ساتھ عروج پا گئے اور کچھ وقت کے ساتھ زوال پذیر ہوئے، مگر بھارت میں کئی صدیوں سے رائج یوگا آج دنیا کے کونے کونے میں مقبول ہو رہا ہے۔ 27 ستمبر 2014 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کے پیش نظر 177 ممالک نے اس تجویز کے حق میں ووٹ کرنے کے ساتھ ہی 21 جون کو ہر سال بین الاقوامی یوگا دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کا فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہ دن سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے۔ پہلا یوگا دن 2015 میں منایا گیا اور آج یعنی 21 جون کو یہ دن دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منایا گیا۔ یوگا کے عالمی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوگا انسانیت کے لیے بھارت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی صحت، ذہنی تندرستی، جذباتی توازن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں یوگا ایک خاص رول ادا کرتا ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بنائیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے لیہ لداخ میں یوگا دن کی تقریبات میں شرکت کی اور مجموعی صحت اور بہبود کے حصول میں یوگا کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عوام، بالخصوص نوجوانوں کی جسمانی تندرستی، ذہنی مضبوطی اور اندرونی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے یوگا کو طرز زندگی کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ سے اس قومی تقریب کی قیادت کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یوگا صحت، تندرستی اور لمبی عمر کے لیے ایک عالمی تحریک میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس سال کی یوگا تھیم صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے احتیاطی صحت کی دیکھ بھال، ذہنی تندرستی اور زندگی کے بہتر معیار میں یوگا کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے ہم آہنگی، توازن اور اجتماعی بہبود کو فروغ دینے کے لیے یوگا کو اپنانے کی اپیل کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈل کے کنارے ایس کے آئی سی سی میں یوگا کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر اس دن کی مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگا کے عالمی دن پر جموں کشمیر میں اس قدر ناقابل یقین جوش خروش دیکھ کر انہیں بے حد مسرت ہوئی ہے۔ یوگا صحیح معنوں میں دنیا کو متحد کرتا ہے اور ایک صحت مند خوشگوار مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی صحت کا مطلب جسم، دماغ اور جذبات کو متوازن رکھنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوگا ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی طرف لے جاتا ہے اور یہ قدیم بھارتی روایت عالمی صحت کا سنگ بنیاد بنتے دیکھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یوگا اب دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر عمر کے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ یوگا پروگرام اب سکولوں، کالجوں، تربیتی اداروں، پولیس، نیم فوجی اور فوجی چھاونیوں نیز دیگر دفاتر میں بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ نجی طور پر کئی افراد اور تنظیموں کی طرف سے اس کے تربیتی پروگرام چلائے جاتے ہیں۔ یوگا کا استعمال نوجوان نسل کو منشیات کی بدت سے چھٹکارا دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام صرف ایک دن تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ یوگا کو ہم اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنائیں اور اس سے استفادہ بھی کریں۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
1: داستان سخ پائنتز آکاشوانی سری نگر کنا اردو نو خبرنا تبصرہ نائبین پین میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگلین واسپو تسو تجارت سنسو کا ستا ٹوگیرسی محرمی فیسپا پروگرام چیر فیسپا پہنچنگ ان مزاد
2: محرم الحرامی فیسپا مجلس نا بخانونی خدمت لا السلام علیکم یلے پروگرام سنا بخانون دینی دی فیسپا مجلس پینوک سقبت سکسنال لا محمد مہدی کھچے شتینا مرسک واز ملکن پوین حجت الاسلام جناب شیخ بشیر احمد فیقپو ینگ پروگرامی چھنسے کا نوہے گاں ینتی خدمت لفرد چکچائن صادق علی صابری اس کا دیں انا لے بے وفا نمزا لس لے کھور بیرنم کھنگ لا رسولی می گی اوت پھیوں مو یولیان نا اوت چدے ننگ لا یزید نا ابن مرجانا کھرنگ کرسی نشین سونگ سے رسولی تھو چھنگوز گق پو چدے لم ماری تھنگلا دی فیسوا مجلس پہ انتی ختم اللہ فرچوگت یا بسم اللہ۔

مولا ابو عبد الله حسینی فقہ پہ مجالس عزا برپا جکن مؤمنین کن کربلائی دی قیام پینک اور دی سانحینک تمام اسلام بلکہ تمام بشریت لا تمام انسانیت لا ایک پیغام چی اور میسیج چی مولائی فقہ پس جاک سے چھت 1400 سال سن حسین ابن علی فقہ پہ مجلس بپا سن سے گا جگہ گامین گا نقات دنیا گامین لیکن بس حسینی مجالس حسینی ماتم صرف دکھ نہ درد پہ کا انتہا بس لیکن ضرورت دی چیز پہ یوت دلس پہ ضرورت یوت جامعہ اسلامی جامعہ بشریت یعنی حسینی فقہ پہ قیام پہ کنا حسینی سانحی کنا کربلا سومی واقعونی کنا میسیج لین می پیغام لین می شن لین می ضرورت یوت مولائی فقہ اس آخری لحظین کا سلم لیت دشمن لہ خطاب سن سے کھری مقابل لیت کھن لہ خطاب سن سے یا شیعت آلی ابی سفیان لے ابی سفیان ارگلوس کر کھنن لے معاویہ نہ معاویہ اصحاب کن ان لم یکن لکم دین اگر کھنتا چھوس متنا اگر اسلامی کا پابند متنا کونو احرار فی دنیا کم حاضی کم سے کم دی دنیا یعنی کھنتا آزاد دک آزاد فکر دک خیال پو آزاد جک سوچ پو آزاد جک ینگا سوچ کی غلامی مبوس ینگا سوچ کی گرفتاری مسوں یعنی مطلب پو دیو لے دنیای تا قیامت یوں میں انسان کن اگر حسین ابن علی قیامی باری نو بحث بچننا اگر مجلس حسین بپا جک چیننا رکنا فکر کن آزاد جک رنگ سوچ پو آزاد جک ینگا سوچ کی غلام مسوں درنگ دنیای مسلمان دنیای اسلام فقط مولا ابا عبداللہ فقہ پہ دکھ نہ درد دینو کہ ابتلایت لیکن یہ دی خیال پو مت دی سمبو مت کہ حسین فقہ پہ پرن پوچھیں ہاں چھما تانچو صحیح مجس پو صحیح مولا ابا عبداللہ کا لیکن مجس پو خورا قسم جی زیرت گا سو چی گا رنگ کا دنگو اتنا رکنا قسم جی گا نہ تھالے ہون چمین یا رنگ دی واقعو لجک سے مجھین خوف سنیا جک سے ڈر جک سے یا نہ تارسیوں سے رحمیوں سے زدک پا سور اونچین یا نہ ہنمت لنگ اونچین لیکن بہترین اونچاس پو شوق کا اونچاس پو ان علامہ مشرق اقبال اس کا سلم لت پر نم آنکھیں ہو جاتی ہے پر کیا لذت اس رونے میں خون جگر کی آمیزش سے جب اشک پیازی

بموچو چي گيت بين کوي ساري مبارک بيگا گوي کا حسين اس لق بجخس جق بنا کا سلم الله شايب گويا بات سن سے يري دناري ني گوي کا لق بجخ پزستو شايت ني بوايت دنيا اي گنر گالين سو يتيمي گوي کا لق بجخ پزوشي ابو عبد الله يقوس کا سلم اس لي بموچو چو دون فلغا نا يري بواين نا سيرا التيار بچين نا سيرا د اخبال بچين بموچو چو مسلمی فیق پو خدا پیارا سنس دنیای کن رحلت سنس طرز رحلت پو بیان مبس طرز شهادت پو بیان مبس چی بسی بیان بگ دنارک دردناک واقعی و هر حال قافله حسینی کلی کلی کربلا لبت لو کربلا لبت نارک نا حضرت مسلمی فیق پی بوچو عبدالله سنگیم بوید بعد سنسی که تنمی زدوک نمسائب کن گنگ ما عبدالله فیق پی میگستونید عصر روز عاشورا عبداللہ فیق پو بات سنسی ختم لیو سے عرص بیت یپنا رسول اللہ میدان انکسوں سے دین اسلامی تیئے جان قربان بے یرسنا اجازہ شزدی بس مولای فیق پوس کا سلم اس لے عبداللہ یرا کافی نیری باو مسلم دنیا اکنا اسلامی بارینو شہادت نصیب سن مسلم دیو کافی عبداللہ زرد یا ابا عبداللہ دو مسلمی فیق بسون نس نرنگ اسلامی کا سکور بھی ارادہ یوت اسلامی کا قربان بھی کوشش یوت بات سنسس کھری میگی عود بو مسلمی میگی عود عبداللہ بولا تھاوی ارچا سرگوی کا سکونت لو میدان کربلا اینو کھرت حضرت مسلم ابن عقیل میگی عود عبداللہ فیق بو وقت کرب بلائی میدانی لبد ناری دشمن کن نہ تھا ایک مام ایک بس مل زلا ارباب مقاتل اس نقل بیندو زید رقاد زر بھی دشمن پوس مسلم فیق بے بچے مبارک پیشانی لائے اشارہ بسے دیکھ فنگت لو